0: שתת לרדיו, מן טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועק אל המוזיקה, עידה צ'אזה.